0: Servis 202.
1: Zbog sve učestalijeg pojavljivanja novih divljih deponija na teritoriji Kragujevca nastalih usled nesavesnog odlaganja građevinskog, komunalnog i kabastog otpada, gradska deponija Jovanovac u buduće će biti otvorena za građane i subotom do 14 časova. Ekipe javno-komunalnog preduzeća po pozivu korisničkog centra besplatno izlaze na teren i preuzimaju kabasti otpad, dok čega nema potrebe za stvaranjem novih divljih deponija. Opštinski štab za vanredne situacije u Rumi doneo je naredbu o sprovođenju hitnih preventivnih mera radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja, kojom je zabranjena prodaja stoke na predstojećem vašaru, koji se održava danas, sutra i 3. augusta. Tokom trajanja vašara neće raditi stočna pijaca, odnosno biće zabranjena prodaja stoke, a zabranjeno je i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Opština Prijepolje raspisala javni poziv za dodelu dečijih auto sedišta roditeljima čija deca su rođena tokom 2025. godine i koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje, kao i ukoliko jedan od roditelja ima prebivalište u toj opštini. Obrazac se može preuzeti u zgradi opštinske uprave u ulici Trg Bratstva i Jedinstva 1 radnim danima od 7 do 15 časova, kao i na zvaničnom sajtu opštine. Popunjena dokumentacija predaje se na prijemnom šalteru opštinske uprave. U susret četvrtom izdanju Art Front festivala organizatori će sutra od 19 časova na gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici organizovati promotivno druženje sa publikom uz muzičko gosta iznenađenja i nagradnu igru u kojoj će posetioci moći da osvoje ulaznice za festival. Ulaz na promotivni događaj je besplatan. Regata Drina je samo jedna, biće održana danas, a učesnici sa obe obale ploviće Drinom u isto vreme. Za regataše iz Srbije start je u 10 sati u Malom Zvorniku, dok je cilj na Žičkoj plaži kod Banje Koviljače. Učesnici iz Republike Srpske kreću sa gradske plaže u Zvorniku, a plovidbu završavaju na Branjevu. U okviru manifestacije biće organizovano i takmičenje u pecanju.
0: Servis 202.

Ovo je grad u kome je u 9.15 izmereno 30 stepeni, u Banatskom Karlovcu takođe, Kikindi i Zrenjaninu, 29 u Velikom Gradištu i Novom Sadu. U ostatku Srbije tu su slične temperature, oko 25-26 stepeni, u Sjenici 18-20, u Požegi to su među svežijim pozicijama trenutno, danas meteorolozi najavljuju do 38, lokalno i do 40 stepeni. Britanska prestonica proglašena je najgostoljubivijim gradom za turiste u Evropi, dok je na globalnom nivou zauzela visoko drugo mesto. Prema analizi kompanije koja je procenjivala 200 gradova širom

A Ostović više puta čuli, pretpostavljam i da znate šta je Tri goluba u izvođenju Miroslava Vicka Milatovića, jedinog živog osnivača legendarne riblje čorbe, i pesme sa njegovog aktuelnog albuma Nema duge ako nema kiše, posvećena Bori Miši i Rajku. 37. mesto, a na 36. pesma sa podliste svirajte ponovo Sam, Breath 2AM, američke kant autorke Ane Nalik iz 2004. godine. To je bio njen uspešan debitantski singl. U Americi je dobila zlatni sertifikat. Slušamo Anu Nalik.

Veterani na muzičkoj sceni ITD Band i Mladen Vojčić Tifa u zajedničkoj pesmi Samo tebi vjerujem, skok sa 27. na 19. mesto. Exiu novitet je u pitanju, evo jednog stranog, osporavali ih ili ne, on je već pola veka postoje uspešno na svetskoj muzičkoj sceni uz 175 miliona albuma, 22 nagrade Grammy, članstvo u Rock'n'Roll kući slavnih i mnogo drugih brojki koje potvrđuju koliko su uspešni. Band U2 danas na mesto 18 objavili su novi single Street of Dreams, prvu pesmu sa predstojećeg studijskog albuma koji će biti objavljen ove godine.

Nova verzija, odnosno remix pesme Nama se nikud ne žuri, koju u originalu izvode Vatra i Massimo Savić, ovoga puta u novoj verziji i DJ i producent Denis Golding, koji je ovo radio kao treći singl sa nadolazećeg albuma, obrada najvećih hitova grupe Vatra. 15. mesto na 14. Passenger, pesma Alexa Warrena sa njegovog budućeg drugog albuma pod naslovom Wild Child.

Još jedan izvođač iz Slovenije na našoj top listi, ovoga puta Ružno Pače, pravo ime je Žan Pasarić, multiinstrumentalista i pevač. Njegova nova pesma Latice ovenule na mestu broj 11, lep napredak sa 35. pozicije. Evo još jednog stranog noviteta, ulazimo u top 10 uz mega popularnu Katy Perry i njen novi single Watch It Burn, koji je izdala zajedno sa pratećim spotom. Pesma koja govori o trenutku kada potiskivanje emocije i stalno ugađanje drugima više nisu mogući.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202-ici.
6: Sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
0: Eko.

Mislim da ovo dugo niste čuli, ali evo prilike u nove emisiji Tu i tamo. Skriti politi, first boy in this town. Jedna super kombinacija, dolazi nam u nastavku Kygo i Ellie Goulding, first time. A bez Robija Williamsa nikad nije kompletna playlista u emisiji Tu i tamo. Robbie Williams ima za nas pesmu She's the One.

U našoj emisiji danas ima mesta za taj čuveni norveški trio Aha, You're the One. Pesma koja je i tekako bitna i važna, a spaja i muziku i film i glumce koji pevaju. John Travolta i Olivia Newton-John. I da ne moram da kažem briljantin, ali evo rekla sam, You're the One that I want. Čućemo i Limp Bizkit u pesmi The One.